0: Bella Yeri, da shan hochtig lug maidin jardin an sheula dig viul. Mishe garam the new huirisk, we gait falta ige glor awaidin. An yuvri glor. Well, an eilor bud lishe commissioner tango, shemus hokin canon, fuin blan gan ghael gisi teri vish fraibli, beish aile ni rish ter maidin an yuv, mariol gwil turiskol vlin tula efigi dirach fail sheit. Ar chour gomach cosg umlon ar e-scooter, hila gwil canary shin shirach o riltish agus gordi I teach dara tuirim shin, an meidit hanan gachiv aros watachi agus liani bespera a gahir charka, agus ta cosg ar fibon ishke shikin gahundahe an loanya irai, agus gudivin kintal ishke snihilan agan amara in sha kim fo bem to kan tle ishke eden eshin agus nyartale iti sha agus nechlog Tá sem þér mæðir næstum prífskilta er þú snu skilta nú ég það násjúnta agus idir násjúnta að það fyrir eitthvað ekki mæðir ný hulúan.
1: Vi kvíku fín gæð gardu líðan að nýna ógur vegin kóðleysikar arab en ospidil hlán til lenni eirin le blíin. Marjalt er gróð gortið hér innkynu og vangróp gavar timpistí við ekki skútur lektrucha. Þeir slán til lenni eirin gúl idir gásur og vann agus berts gásur að dúrtek na hérna degendala hulu lagu dísa á húsu tára agus hér gortið marjalt er skútur lektrucha. Þeir doktori gör minnig og gurinn og gortið hér erna gásur íð og vahan til agus gagahar túsátið og hýf kursi slán til pæbli í hjúrt gau hýgt rif hásanna í kontórtja. Dér in Iran gúl tjána chugga idir eit hén agus Merika. Heis an tíhe veganion egin dagir á meri chéle a morris gál na persia gan kúgiu í hési chéle. Rinne arm Merika gá wauta an tíhe wunatachí kassanta agus milita a tagin Iran a gósta agus rinne an Iran an tíhe díltis wunatachí Merika a díra sa reigún. Tá cúlas harmús dún tíne siríst ó hasan chugga eich tisterni seo idir dagir ám. Dar da price avalog di 8 $ 9

0: Ran sa góid an is bheitgé dearm chogóna chaide agé.
1: Bín sos le bheitte nána bheith sos go dtí déanar de dúna go minic. Agus bí níos múna sin an sin amsir nálach agus amsir cásca agus bí nar víns cleach dain tegan go leor ag cleach a freisin nar víns múinte réitach le hir a dáhéid cínt.
0: Stóhí a bhealach tíar a múid sé pelanis nach mechan chóidáin go hondúl bí nach dúrach dýna nad sin súnta sié ach nad atá chóid an áit an dúnach náchúil a chóidáin éíon dýna éíon siad wahabúi agus tá sé níl a taifte mar a chéile.
1: Well, sinna chi mín se scatí mar úl múdán de dúna casfar dar gín tartí alúns, do carú se bené. So ní féidir gála mis algominic. Agus, so erín, bín se go dés ag an eftin. You know, bín múdur algominic sem fáinna mach bíðin an de sahar nýgs de dúna ianach nýr múd nani anach kianu váin fúi látt. Ach, bín an teftin go dés nart tán chóraan.
0: Ás an diadabáid, ás an diadur an ois, nó sna déig a diadabáid am sé nolach agus cásca. Mach mór an dín óg sa góidán?
1: Níl an eritin, fúi láhar ar ein bhealach, níl. Agus tá siad sa barárstia, sem fáhálach mér siad nénach lein, ach níl mór an dín óg, beidir bört nú trúr.
0: An grádam se an ois fórsa bil na hána, ach an eir le máidín, sa hui nach rá hán súl ó rátach, an eir le sa rá?
1: Ní rá, nár hannig tá séinig a teach. Níor os am cedvíhaí, mar fór me sort, well, fór me skántra mór nar dúrtse, mar dúrt mórín, tamúis gá íanna, níor úmid súle ehentis, mar tógim sé níos múna dinuáin a gór, tán kór lúg inni anach linne, mar mach a kórán nífach múdinan veh a gaibriú mar sin, so ach fór me skántra gulior. Ugs brán an óre, tá samme sin, ach tamúis fia búichas.
0: Man nunca bjáru de nonoide ni hekkur lagun ans bún ans rodaigation on bap hein vegi gus kogardi khaslib a me fjáru un chin wading go vegi mi morans so kogardi gil hieran kachimin chin chandish gard mi morana gyan
2: well fui lahar nish tamat etena kama mar hanik kahar gana shurkha ene nakhlin kurn shit gmor lishan Afron, agus leis a gheol. Agus ceil a bhínt son, teagann a couple of fairis deach, buíocht le dia. Gam e rá go rá corna bhair a gárna, agus sé sean mo cíornan a chur a sin le chéile. Agus bhí sé harbar a fad, bhí an tóirir. Agus níl de fyrir sin le chéile nis fwy láhar, ta chud aca ben mér lín a fyrirne Georgian agus le dia sin. Agus ta Johnny Wartin fós hart agus gulior eile. Ach, ie, bydd mwy bros os yma fi'n cair nhw cwygyr eto yn an cwnyol ar hyb sgwyr, ach bydd sy'n nes ddech yma fi'n ochtwr nhw ddyn nhw'r maradwrt megi.
0: A hwn, no coed fi ag i lahan yn ys, na ddech bryd nhw'n ymgrad am sia ori, cedd fi o'n, ce fi o'n?
2: Wel, hannu cyn da chwr le chyle, cwr hyl hir an agos cwr horna, agos fi o'n plach dy dyn tacyb, agos na hwn mwyn un ddech pwcyn yma chacyb, Agus tasig a lágar a maid fiúrvaróð á lest a berfad. Agus bí ókvæt marsin einu úrvóan hann og lehinn en nálag við Carol nálag ekki dá hýf gann farastu le chéle. Ach tánjært feidirugt í maður hagan en dá hór le chéle.
0: Láur, tún sinni na sjúrachu í, gus ég þetta að gárn í dís. Það sé, gafn ég ástu í áttir an tradisjón, gór an amra ríl tán, gúl séð án inni sér dís, gus stóð í bænsakab lesa góið, gus stóð í gúið meðið þið gúið djúr að dís og góðkun gúið hér lún alveg beðið þið hér stegan núns, mar þeim ekki rinninn að amra ríl tán hvað rúhúb að blíðan það fæða okkur.
2: Agus cínse is íntach andalchan cíne sin, gúl siad at brega na dýna óga tacht le chéle ag an efrin, so ta siad fúan ag fólam laidin agus gregis, agus dýna an tefrin ar seanvalach ar a cúri a leisn agus marsindia, agus bíln ar a sagart tacht steachar na fregri fesin, agus ta siad herbár a dýna cangal leis an choir nir is gó. It's naif o casan sé sin amach a brachal le lop.
0: Manum gúil sin, bá leiad go bhíá díad a ceangal le duna bu cheappain a láithas leis. Acha, mar zemar le máidín tínu bhegi, bhí óca díais a gai an láhána, bhín tésbúc am hán, sin ar an brúna bí?
1: Sí, hánig tár tésbúc le hí an brúna íana díadúna, le éfn lehúr sin híní agus bhín tésh sin án, agus bhí éfn álanein an seo, agus an sin bhí soláistí agus teachla chéile hísan anna na nimacach, agus bhí an físca lán sin. Egin Eatsbog agus egin na Sagart gus eich chulachan.
0: Einnig sem mann sér, kedda gudíðach a brunnu varði?
1: Brunnu bún ór, stóði, bún ór on bápa agus en sin fráma mór mýltig hæle lenni nænumir agus takkul jór skrifanach ta sé aga hálinn, pektur mór mýl parchment stóði bæl í fjernu agus brunnu varði sin orðin en sér sér sépjál. Svo við sé herbár, við sé herbár.
0: Ach, stóð hérna sér gás góðblíðinu hvað þess að góði. Hvernig sér aðeins begar nýbrú voru í fannak leys nýtt sem sér hétt sem sér sér sér hérna sér það græðum fyrir þegar.
1: Snæs með þess að fyrir þess að dýna súlinn er og með mjög anhóla húnak svo nýlein sér sér sér marður þú. Níl.
0: Ach, bjana vegi agus úr áin kóðarði að slip maður þeim að nýbega meins agus nýbega nonnóið bún agus græða maður gísi nál on bápa agus on tahentasun tamæk ínti tilsi gama hagi. Ach, mestu gafjörun arí en omun an lasa hæsa vajín mætjubi nantasar nachúlu da hóið en úspeidi bælag takkíl að hélag. Begin tjú brúdu kín að hélag?
2: Ég sem fyrir sinni leið hæle, einn, dvað, þrý, kæðar, no?
0: Skrif þú heið á mann?
2: Á, já, ég býr með málum við skrif nýst að þrýst. Ach, það er kjálsjörnis marhvitt gann program í gann kóður leið fæða. Spyrir alveg hópa, spánum við hótti nýst að það leið úr eins og.
3: Glóður hórna, tæri með þær.
0: Hann tæri með þær?
2: Glóður hórna. Komum við svo nörðu fór með glóðurna gæl, agus spregu með enn sinn. Skrif, það mér til band nært kjóla, svo, ja, bínar að brennum en að fokla með heim.

0: the sponge Irish passport.
1: That's if you're wrong.
0: So there's a get a piece of bagger on the squeeze in
2: there. Well, that's a just a skill, I guess. That's a was a killer hide push amach.
0: There's a get a fourth year comes, there's a get a DNA on the secret who as my there's a get a fall amach. Built is good at hand, the cheese are you going to back. So he call after, he call Jenner, he do him on the that just got amach next to us.
2: Pesi kun kuzi akkaa kaikkea maailmaa, että sinua saa et.
0: No,
1: Tai saa kantaa ne flaherty, tai missä tiedän piisa kantaa fui, mutta tiedän opervinsa mehenianna. Kantaa Y DNA, sinun liina, jäänin se on tähdikytiin maak, voisi tiedän Y kromosomi, jäänin se nuos. Mä vähänin, mä hakin se nuos, mutta tiedän is change her sheer like to my said for Michelle why my head as for my head why I head as so change her sheer balance ach ta bancham lesson marriage in the surname projects at family 3 DNA agus kalnakuna on the flaherty so ta far is Mochtarard McDonagh agus vise mar Níl sambúl að sæta ach tegan gulljógan að mák donnachas vaj donnacha álan jó flaherta hún en færa hættir en tríukeið ís hættir tríukeið deg bara þeirra 1300s donnacha ó flaherta agus donnacha álan við ég
0: Brad Pitt kan ám sinni mjón
1: Beidig að bæða sæ við sæ fyrir dæhúl nú djétt að sér kynal beidig nachra sæ að gæst nachra með beidig að Beidir, sá. Ach, sin an tænum við ég, agus ach, sin rátt gur flaherti í eðna McDonaghs maradjara es marra heili lukki ég þá jaurinn sá ham Voices of Connemara hannig sá mátt, beidig úr sá kudjú gunna tíhe ach, þá fara annars Béla Dengum í megal ráke heinn ach sjógjúcha agus við sá rá agus dú sá The McDonoughs were the O'Briens from County Clare. There were two sets of McDonoughs, Edisha, the real ones and the O'Briens from Clare. Nish, agus rudda ta fai te maach, gom nishgil, na on mfair hisa noch darad, McDonoughcha, na rinish an wai DNA, ni hagen te steach lest na flaherti, harba, te hagen te steach le kundain chlaid. So, Um fær sá es bella dængan við sækært við sækært agus tæsja lefæk kallinis ný mara heila hullu vík dunnuchu mara dæra það kudja kú is tægin sér stæk fúi tilug mara dæra það gljór mæk dunnuchu sán ach tægin sér stæk fúi brát na flaherti ach hann sinn það mæk dunnu sæle agus tægin sér stæk fúi kundi ég hláir
0: so það er það sér sér hálun
2: Agus
0: Kujja, agus ég ljáði sér hérna sinn það fæður Shane Sullivan að slokkan er að aðeins það sagði hérna písin kæntingum fyrir það heil hænt það sagði hérna hægert að górna það skrýði ég inn í þarna támsa agus blústa gó agus sinn það tjórum að kona og inn í workshop agus Það við sjáum að það gera konulega kreintín að maður sinn við munið að gana blíðan er ekki að það finnst að maður þú gera DNA testi að verða testin í einu og það verður maður námið aðdraðal í þetta spontið kegli aðdraðal og það finnst hinn
1: Það maður gera just rúdæli maður það sem það maður kænti ná flaherti í srúti maður sinna kutjú gunn rúdæli vins maður gabur er ná stætir maður er ná klán í Lachlan maður Och dyni mwyntra chlymhain na Lochlands agus na Macgill y Chala mar ydych chi na Kilkellys nhw mae'r bawr ein na Cali es mach mom i'n tîr ni thifsion mach chanach o fes i'r chyn so bai mae'r cain tîr sy'n fresh is could you go on the Niramach Bajor Lehwood after all my made it a manana

0: tí ag hocar bar an sin chan mo thopa lá an sin agus tá dúnú cinál scunna an denúme dó so ma hagan si ma tá seansin is nach mé sin an hiachtach tá muid go le spáinte ar indlus is tá tillir teací mach faoi an scéal sin ag an nám sin nírá ach is tá se gaidú go máile se bhar
1: Agus sinna dehíine cés mú gon ceol agus rud a bheit san í de sahar an tún be se bhil mar as ceart anú be se tasí se tegus se gafuí a g híín éag
0: Cá sé sin bhánsta
1: go gaha í bheith achamá í bheith achamór an go tréú gafuí a dedós agus nu é sinna fítar
2: Tim Hallan be se tá se an sandí gáis na hiáine rasmakkus as roskýdjum vintin þess að breyhúð na sinnsins nýgjör fíkis ei Mary Clancy þess að síðan að písa fyrir Lady Deadly augus fyrir rasmakk þess að breykingi hinn ljáðu hínan Jackie Nýkjennala fyrir ljáðu skýrðu fyrir fyrir Vorti Mór McDonough agus Þarinn Brunja Gæli agus Martina Hathern þess Alan Stone og Gunjana Mí þess Glovnaka vintin þess að rúgu mýta hinn þá skilt í Intahagja, þú skrýpt þér upp á ljárun sinni, það hittin gælt átt og þú skrýpt þér annað hvað sinni. Þú spynst gæl mægi, hvað löfni einu hinn.
0: Þann, bæðum við þér kæntir, það ókvæði gælir til þetta einn, kvæði við þér dýrust ekkur í gánsra njöf, bæði kannu lein, mæg mýð dyrra fófur. Dyrra, gud dyrra fófur, mara dyrra. Og bæðum við þér is Skáwi Genealogy Conference of Aysan, bæðum við þér Connemara Coast and Chin. So,
1: basically,
0: kind mar der sanyoli at mar der in over that she the kind free so ta mar ta lucha rachel dudley va hen hen yar mar lady dudley mar the unwind tigulus ekulus na the panel tree we got echt hard I guess bring she chicher in the Alicia the Thompson on the visiting nurses hearts thief shatida I guess Vian Vassar I guess so he bring them on to and tag need I fish here and fish to I'm sure trouble more Vian Vassar what is that I guess Tis tragoid a bhí ansa deire báthún sin í gitach a scríb ach mar deire an fear a hain buin Lord Lieutenant ma hapa go éidin ea mar deire an buinan postas tábhachtach zú cunál cosalaisu ma níma gara cosalaisu tíseach na dada ach úl sa bai bhí cúcht aige agus Vi sé tí sé ta mapping nach sé South Africa agus vi sé in Australia agus na rudi chosi rinne sé in sha well rinne sé hana na tí chéile o hív panel tree de chur vals rudi mas nach rinns by Mary Clancy kind fi na rudi sin ach is scale an simule simule so an simule nes agus in fi Marty Moore and sin ta is Tá bainte go le áirin agus le an crapa éile an crapa an sin muile te milán. Ach chuil mé go bhéins, Peter, sí go bhí Jackie, bhí sí caint hí san ochtar áard, tá muid de cinál a pótráil mar a dheirra, chuid go éidir á mes bhil muid. Tá si tá amhaint acu le chuna mara, so dhíon an sé cíal mar a dheirra.
1: Siúr an sé.
0: Ach on maid Ruddy rinne Marty Moore o hiv gaile chyrchan cín agus maid dini vi sos le ma pa oskin shakke dini gobyr monoch an áhrid sir ting aile sna abyr katu kainzir na tús na lige deig a tamsan
1: Tá ceannna sin te dúna sin díos tá daine caiintal, sa tú haine caiintal in óla ag me an lei. Ach rubh sin tá Larry Flaherty, ceas na fíta?
2: Larry Flaherty, es cámas a hannig hannaithe.

0: Han er flaherteres kammers, William Flaherty, vi er også...
1: Postig Delapna.
0: Delapna, ja. Ach, fara, det er så hårdt å dig, vi kjenner ikke andre, han kjenner alle andre, og vi har ikke en pisse av skjelen, og den vi har også, vi har orfendt. Og vi har holdt jobb, og Kasson Gård, og Støytland Sjermach, og Kosse Hen, og Stirte Sjæsvorsen, og Sjørup, St. Paul, og det er 8-årsjere, blir en rysende, det er gammelt at det holdt jo, og så Amerika, og så gammelt å spant seg eilers passport, og
1: det
0: er gammelt å pisse bare igjen, og det er gammelt å pisse bare
2: igjen,
0: og det er gammelt å pisse bare igjen, og det er gammelt å pisse bare igjen, og det er gammelt å pisse bare igjen, og det er gammelt å pisse bare igjen, Það sé gera fælum að gildið gæri þann til týri sæki góni sem vekk svo ég kall áttur og ég kall djennar og ég rúði maður sinna vekk vekk að skæða maður næst úr Pæsikum,
2: hvað ég ekki að gæða bæða gætt snýva hans hæð?
0: Ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná,
1: ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, Mae'r dyr obr fi'n mehenni yna. Cain ti'r YDNA sy'n yn lŷn gan i'n o'n pehyr gyda i'n mac bod ti'n yn Y chromosome ti'n ti'n nŵas. Ac mae'r rhan i'n mahag yn ti'n nŵas mae'r dyr is ti'n ti'n si ar mae'n gyda'r mae sydd ffwr ffwr mysio wai mae hyd as ffwr mae'r wai e hyd as o ti'n ti'n si ar y balch yn. Ac ta bant am leis yn mae'r dyr sydd na surname projects ta yr family 3 DNA agos calna cwna yn y flaherty. So ta ffar hys y mwch dyr ord MacDonagh agos fi eisiau mae'r Níl Sambúla sæta ach tagan gulljógan a mák donnachas vaj donnacha álanjó flaherta unan fara hattir en tríukeid ís hattir tríukeid deg bara þeirra 1300s donnacha ó flaherta agus donnacha álanjó
0: Brad Pritt kan ám sinni mjón
1: Beidig að bæða sá við sá fyrir dæhúl nú djeta sér kynal beidig nachra sá hér dæsinn að harma
2: beidig
1: að nývað sá beidig að mæg að við hann beidig sá aksin að tænum við hér agus aksin rátt gur flaherti hérna mák donnacha ta jáurinn sá ham Voices of Connemara hannig sá mák beidig að Could you go in the tea here? After far on this Bill Dangum, Nimegal Rocky Hainach, Shogaha, August Vishara, August Ducha, the McDonoughs were the O'Briens from County Clare. There were two sets of McDonoughs, Edisha, the real ones and the O'Briens from Clare. Nish, August Ruddatafa Tamar, Gumneshkel, now on far he said, Mochterard. MacDonagh, but when you say white DNA, you have to check the flower to have to check the condition of the flower. So, on far so as Bill Dangan, we check out. Because Tashal effect, Kalinish, you are a hell of a whole week don't know Maradera. Takujaku is tagging to the staff for Tilly Murder, Taglor MacDonagh was on, tagging to the staff for Brat and the Flaherty. Achinchin, the McDonald's seller, a tagging to the staff. We can do a lot.
0: Tá project í lóra ég Connemara Ireland agus stúdíum að sinn ennum okkur í lukku Connemara agus ég ljáðu sér hérna sinn þá fadur Shane Sullivan að slokkan er að hér þá sér að gjönda písin kæntjum fyrir það heil hend þá sér að hægur til górna þá skrýg ég inn í þarna tamsu agus pluss það ó og sinn sinn þá Tjórum að kona og inn í workshop agus Það við sjáum að það gera konulega kreintín og það maður sinn við mun ég enn að gana blíðan er ekki ég finnst að maður þú gera DNA-testi enn að verða testin í einu og það verðum við námið að ádra lít og spantið kegla í að ádra og það er sinni einn sinn
1: Am I get just a